0: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
1: JCPenney tiene miles de artículos por menos de $10 para el regreso a clases. Y si te unes hoy al programa JCPenney Rewards Access, puedes recibir $10 de cashback. Descubre más en jcp.com/rewards. Sí, es JCPenney. Aplican exclusiones.
2: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar gratis tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan.
3: Oh, oh, oh, O'Reilly Auto Parts.
4: ¿Tienes muchas deudas y no las puedes pagar? Buenas noticias para la comunidad hispana. El nuevo programa de alivio de deudas, De Cero Deuda, está cambiando vidas, ayudando a miles de hispanos a liquidar sus deudas de una vez por todas. Tras la pandemia, muchos enfrentamos tiempos difíciles, pero aquí tienes una solución real. Llama ahora mismo al 800-339-6930. No te dejes engañar por falsas promesas. Este programa de alivio de deudas es efectivo y confiable, con un proceso de calificación rápido y sencillo. La aprobación solo toma unos pocos minutos. Están calificados con 5 estrellas en Google por muchos hispanos que recomiendan completamente este alivio financiero. No esperes más. Llama ahora a Cero Deuda al 800-339-6930 y da el primer paso hacia tu libertad financiera. Cero Deuda está comprometido a ayudarte a superar tus deudas. Para una consulta gratuita en español, marca 800-339-6930. 800-339-6930.